0: Vi har nå vært og på tur opp i en lærskale, som vi sier, og jeg har med meg en ekspert på lærskales historie. Og han forteller litt, vi har kjørt opp gjennom, nå er vi kommet til Sande. Nærmere bestemt på Mæland, eller Mælandsjorda, kaller han det også. Ikke det rett, Harald Brykkvilde?
1: Ja, da. Det det, og et lærskale, de gårdene her, de ble tatt opp i de første 20 årene av 1600-tallet. Og så var det jo slik at når familien økte og sånn, så ble jo gjerne garn delt på gården sønner.
0: Ja.
1: Så det ble jo sånne klynger av gårder. Man vet jo at i Øverlæren for eksempel, så var det jo en stor klynge av gårder, og på Mæland, og på Jamtjorden, og Drettbakken, og i Skala. Og siden så var det jo noen av de her plassene som ble jo gardene flyttet ut og delt opp i andre bruk. Før så var det jo gjerne åkerne om hverandre, og de fikk da samlet alle disse åkerlappene på en gård. Så ble det jo selvfølgelig mange forskjellige merker mellom disse gardene, og nå er vi kommet til Sanna, og her står det en sånn merkestein mellom to garder, eller en gard som er delt i to.
0: Ja, det her var jo, det er jo nesten mett på Mælandsjorda, ikke riktig det, men når jeg var unge så hører jo jeg snakke om den der stein, så de steinene, jeg visste han far fortalte at det var en sånn kjempesterk mann, så han røste den gjerne alene. Ja. Nå vet ikke jeg historien om hun er helt og litt på.
1: Ja, du vet når vi var barn så trodde vi jo selvfølgelig det at det var jo artig å høre om at en mann som var så sterk at han hadde børa han på akslen der. Og jeg minnes jo også at vi som var unge, de peket på at det var et skaletur, og det skulle liksom bare ut av akslene, ut av børen den der steinen fra steinordet, han er over. Men Kristine på Mæland, hun kom nå og ødela det der. Det der trua på det der. Hun sa det at han var neppe så sterk han der, altså, for han, hun visste at han hadde lånt stormæra på Jantjorden og kjørt han fra steinordet.
0: Det er jo en veldig lang stein. Jeg vet ikke, det som opp om jorda er jo kanskje en 3 meter.
1: Ja, det er det. Det er noe, sikkert 1 meter ned i jorda også. Den har jo en inskripsjon.
0: Ja.
1: Den er da røyst i 1826. Av en som heter Gulle Nilsson. Det står GNS. Så står det ML, og det skal vel være Mæland leirskale.
0: Aha.
1: Og så er det 2 kryss i den, og så det er jo en merkestein. Og den har egentlig stått på andre siden av veien før, på den siden, på nedsiden.
0: Åja, mot elve.
1: Ja. Men ungdomslaget, de hadde da i oppdrag å rette den opp, den har sikkert skjeget mye ned, så ja, i 1925. Så hadde ungdomslaget en svær sånn samling her, og de flyttet den da, på andre siden av veien. Og det skulle være en svær festa. Han Storeng, han var seremonimester, og han holdt en veldig morsom tale, ble det fortalt. De har visst nok kjenka han litt, så han var pratsom.
0: Det blir de fleste han har fått litt.
1: Han
0: Storeng, han var jo Storeng, Jakob Storeng.
1: Jakob Storeng,
0: ja. Han har gikk bare under navnet Storeng.
1: Gikk bare under navnet Storeng,
0: ja. Han hadde en spesielt yrke, han.
1: Han var jo stamper, vet
0: du. Ja.
1: Stamper Storeng. Han var jo veldig aktiv i ungdomslaget, både sommer og vinter. Han var jo seremonimester ofte når det var auksjoner, og en flott auksjonarius, og han var vel den som redde julspillene, som jordtrefestene, trampet rundt i.
0: Om han Storeng, det der tarnehold, du vet ikke om den finnes i skrift der?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det måtte i tilfelle stå noe i protokollen fra ungdomslaget, men det har jeg ikke funnet ut.
0: Ragnar Lerskald var jo flink å skrive til sånne karer, men...
1: Ja da, han skrev jo mange sånne smedevers herifra når det var...
0: Men han Gulle Nilsson, som har noe Østerstein, var han her ifra Mæland, opprinnelig?
1: Ja, han var ifra Mæland her, altså faren hans, han hadde 5 sønner.
0: Ja.
1: Og da kom det en sønn til hver av disse 3 gardene.
0: Åja.
1: Og da var det nok ikke noe krangel mellom merkene.
0: Nei, sånn.
1: Men neste generasjon, Når Gulden Nisha kom, så var det søndag.
0: Ja.
1: Så kom det en ny på de andre gardene.
0: Ja.
1: Og da ble det sikkert krangel om merket. Så da har han vel markert det skikkelig med en stein.
0: Ja.
1: Det var så stor at det skulle ikke bli noen krangel skien om det der.
0: Nå var vi jo, nå er jo husene borte på alle her, ikke riktig alle gårdene, men det her nærmeste. Her var jo, jeg kan jo minnes han, Petter Forsbakk var jo her.
1: Ja. Og han kjøpte jo gården av han Rikard Jonsen. Han, ja. Rikard Jonsen, han var jo, hadde jo vært i Amerika, han hadde landbruksskole, og han kom hit i 1914. Og han Petter, han kjøpte vel gården her under krigen, var ikke det, om det ikke skulle være, ja, det var under krigen. Og han høg da så mye bjerk der oppe, at han betalte gården med den bjerk, så han høg den vinkel.
0: Åja, oh, ser du.
1: Ja, da.
0: Ja, det var en kraftkar, han Petter også.
1: Det var en kraftkar.
0: Ja, det var en froling.
1: Ja da.
0: Men han var ikke her ifra Lerskale.
1: Nei da, han var jo ifra, oppifra.
0: Bruksfjellene, det var de fra Enge, Blekvast, Enge var det,
1: ja,
0: ikke det?
1: Ja, Enge, akkurat Blekvast.
0: Ja, nå er det borte. Her var både fjøs og stue her oppe på denne garen, og jeg minnes jo...
1: Jeg vet, han Holmslett kjøpte jo
0: ja.
1: Gården da. Han Ole, sønnen hans, altså han brente jo husene. Han ja. Gjorde slett ansikt her. Det var jo, det er jo bildet i bygdeboka av gården.
0: Ja.
1: Det var jo sværstue og fjøs. Det var jo han lærer Sande som hadde... Det var han som særlig hadde bygd opp disse stuene, tror jeg.
0: Åja, det var det, ja.
1: Ja, i hvert fall da målet de og stelte de. Og, du vet, en lærer han hadde større status enn
0: folk flest. Det har tydeligvis, ja. I dag er det en annen grosserer i landbruk, så er det her.
1: Ja, det er. Han er Eivind Lerskar som han kjøpte til... tilleggsjord.
0: Ja,
1: han er veldig flink, altså. Han får altså så mye avling ut av den her. At,
0: ja, jeg minnes jo den gården her. Jeg gikk jo med 2 år på skole her, faktisk. For det var faktisk...
1: Ja.
0: Da var det så lite skolehus på. Det er sånn Hilmar og Julie. Vi begynte i Brygfjellet, jeg gikk 2 første, så altså, han er ved på Mellheim.
1: Ja.
0: Det var jo... De har jo stua de har laget til klasserom.
1: Ja, da, det stemmer det, ja.
0: Så noe av det ikke vet det man har beholdet, det har man kanskje fått her på meg, da.
1: Ja, det skulle ikke forbause meg om du har noe sikkert lærdom her ifra.
0: Men du har også den her Sandnesstua som vi snakket om, det er jo opprinnelig hjemplassen din.
1: Ja, jeg har i grunn aldri bodd her, fordi at jeg var jo vokst opp på Jantjo.
0: Ja, akkurat sånn.
1: Hvor han Eivind Lerskar.
0: Ja.
1: Så jeg reiste jo derifra på realskolen, og deretter ja. Så for noe etter militæret, da. Så jeg har bodd bare på samme i ferier og sånt.
0: Ja, sånn akkurat, ja. Sånn. Men du har noen både mor og far og ellers?
1: Ja, ja, ja, ellers, ja. Vet, min far og mor, de bodde 2 år på Mo. Fra 29 til 31. Og så kom de tilbake, og så fikk de tomt her og bygde stua her. Mm. Og den har jo i mellomtiden hatt en annen eier, Kristen Melland, jeg vet det. Men nå har jo Jorunn, søstren min, kjøpt tilbake.
0: Heimhusene,
1: som har hun det som er sted.
0: Ja. Men under høsten nærmest jeg ser fuglene fløye til sydligere farvann. Sånn trekkfuglene der feriefolkene.
1: Ja da. Det...
0: Men du, jeg så lenger ned på Mellheim her, så vi passerte. Det er kommet opp en stein. Stor stein som jeg reiste. Har det noen merkestein?
1: Nei, det er noe nytt. Det er en ny stein som de antagelig har funnet, og de drev å gro opp bekken der, og så hadde de lagt den der, for de synes vel det var en flott stein.
0: Akkurat, ja, for jeg ser den står så majestetisk, men den er ikke riktig så høy som den, men den er grovere.
1: Ja, den som er rund stein.
0: Men denne steinen her så jo nok så miserabel for en stund siden ut, men nå ser han jo, jeg kom fra Lerbotten her i sommer, det var nok i full aktivitet her.
1: Ja da, det var vel kanskje på mitt initiativ at det ble gjort noe med det, men han Eivind Lerskar og han Charles på Skresletten og han Kjell Magne Sandmo,
0: ja.
1: De kom jo med all slags maskiner her. De har både sementblander og traktorer og gravemaskiner og alt mulig. Så de kom da hit og løftet opp steinen og vi grov i nyhøla og flyttet han 1 meter ifra veien. Han stod så nær veien.
0: Ja, og i andre stier.
1: Så var han jo så djupt ned i jorda, så hellet han, var så stor helling på han.
0: Ja.
1: Så vi har nå beholdt linja i merket, altså, men den er da 1 meter lenger opp.
0: Ja.
1: Og så er da bokstavene dine og pusset opp og malet svart.
0: Ja. Men det er med, sånn som det er bare du har svartmaling?
1: Ja, bare jeg har svartmaling i bokstaven.
0: Ja, akkurat. Ja, det er artig at det blir tatt redde på sånt.
1: Ja, visst er det det.
0: Ja, det er jo virkelig.
1: Vi anslo den nå til å være mellom 300 og 400 kilo, den der løftaren og vekt.
0: Ja, jeg har ikke ville føre børe på den. Og så har vi jo rett opp om her, det ser vi ikke nå, eller vi kunne ikke sitte uansett, men det er den såkalte Storengbrua. Det var mange bruer i Lerskade som krysset, eller er det det?
1: Ja, da, det var jo et uttal av bruer. Bruer før.
0: Storengbrua, det var jo en yndet plass for oss når vi var unge i hvert fall. Det var hengbruer, så hos veien også mye.
1: Ja, jeg har hørt fortalt at når jeg var 2 år, så kom jeg bort ifra Jamtjorda. Det var et stor oppstandelse, og til slutt så fant de meg. Jeg hadde gått over den brua, jeg var på andre siden. Jeg fant meg i gresset der.
0: Åja. Det er sikkert du har tålet gått over i dag, hvis det var stiet.
1: Nei, og den gangen så var det vist bare 2 bord som lå i bredd over.
0: Åja.
1: Elven var stor, så de var vel litt forskrekket. Men...
0: ja, det var nok ikke rart. Ja. Men her var jo veldig mange bruer, men det her elva, hun kunne være stor, hun har en tendens til å dra av med dem når hun skrev.
1: Ja. Det kan man jo lese i den her helsenboken, at i 1826 så for alle bruene i Leirskade.
0: Oh, ja.
1: Da var det en sånn veldig flom. Det var nesten i august.
0: Og ja, det var så tidlig, det var ikke isflom?
1: Nei, det var ikke isflom. Oh, ja. Neida, det flommet opp så kolossalt. Det har vært en tørkesommer, og jorda tok ikke imot vattnet som kom i en sånn regnskur. Så. Altså enorm flom.
0: Leirskade er vel litt spesielt på den måten at når det blir kraftig regn, så er alt vattnet neste i dalen på 0,9 nesten.
1: Ja da.
0: Det er høye fjell på begge sider nå.
1: Ja, det går fort å få det nedover dalen. Ja.
0: Jeg minnes jo storflommen i 1947, da høsten, da var vi på Jamtjorden på sånn, var noe sånn fest i ungdomslaget, jeg sier, innsamling til Europa-hjelpe, ikke det var for noe.
1: Ja.
0: Da for jo bruet, og da ble vi stående her på Mellaren med lastebilens far, for det var sånn flom her rett ned om der, så vi snakket om i andre sted.
1: Ja.
0: Det flommet på veien, og vi var jo fullt førerhus av folk.
1: Ja.
0: Det er blant familien Smitt, og Morten var i spissen på det. Ja. Jeg hadde også vært med på det her, og det regnet hadde vært. For det hadde vært sånn snøfall, det var mye nysnø. Og så ble det plutselig varme, og det var vel i november det der.
1: Ja.
0: Og han far var jo spekulert på om han skulle tørre, men han, så fant jeg ut, ja, han spekulerte på om han skulle tørre å kjøre igjen, og så la han til med lastebilen bort igjen, og du vet, det kom ikke langt. For det var et ut i grøft, eller i sporene, så det, han var hengende i midten.
1: Ja, da, feilig vei, vet du.
0: Ja, kul, det er mørkt, det ble jo mørkt og stilt, og på elve buller, og bekken buller. Ja, vi for da til Anton, og han bodde jo rett opp, vi kom oss nå i land der, og fikk lån i sånn fjøsløkt.
1: Ja.
0: Og vandre inn i en Leirskade og komme og stå hjem. Men Nybroa, det minnes jeg, at vi stod og gikk, elva var trollstor der, og ja. Det gikk punnet, det buller jeg godt, jo da.
1: Ja. Ja, det er kanskje den eldste brua i Hemnes kommune.
0: Åja, ser du det?
1: Ja, jeg tror nesten jeg er sikker på at hun ble bygd i 1838.
0: Åja.
1: Det er jo 170 år siden.
0: Og på å si, hun heter Nybroa bestandig.
1: Ja, det kan man jo lure på. Nei, i gamle papiret så står det vel Melandbru, det gjør det.
0: Oh, ja.
1: Men vi har jo ikke hørt noe annet i vår levedager enn Nybrua.
0: Ja.
1: Så det betyr vel at det har vært en bru før, en gammel bru. Og den tror jeg var i Holmen.
0: Oh, Holmen. Ja. Holmslett, altså.
1: Mellom Holmslett og Sjøeng.
0: Akkurat, ja.
1: Fordi at i 1890-årene, rundt 1900, så drev de og kjørte stein og muret vei gjennom Holmbakken.
0: Åja. Oh,
1: så veien har nok gått på andre siden helt til da.
0: På Sjøvang-siden, som vi kaller det.
1: Ja, på Sjøvang-siden.
0: Ja. Det virker jo nok så naturlig når du kommer ovenifra i hvert fall og følger den siden.
1: Nei, jeg holder på å skrive om Leirskadeveien, så hvis jeg nå en gang greier å få det ferdig, så håper jeg det blir et heft ut av det.
0: Ja, det blir artig. Du har mange gjøremål du skriver samme stoff ifra.
1: Alt for mange. Altså, så interessert i alt mulig at det blir ikke noen ting ut av det.
0: Men du, det er en tall stor stein oppe i Leirskade. Han er atskillig større enn her, og det er den såkalte Janestein oppe i Gosen i Trettbakken. Ja, hvorfor heter den Janestein?
1: Jo, det sies at det var en gammel kjæring som fikk så lyst på kjøtt. Og så slakta hun i kuve den der steinen. Den ligger jo i elvkanten her, mellom Trettbakken og Gosen. Og det sies jo at det er kua som heter Jana. Noen tror at det var kjæringa som heter Jana, men jeg er nesten sikker på at det er kua som heter Jana.
0: Aha.
1: därför så har han fått den där steden fått namnet Jana Sten. Ja. Och det var ju lagt revisa om den där. Ja. Och Emilia Ellerskar, hon brukar ju och sjunga den där visan där. Så. Och Hilda Smith har tagit vare på det där och nu har jag texten här. Så
0: ja, det måste jag snabbt och sjunga.
1: Nej, det är kanske ton på det där. Så det är nyttigt i det. Men visa att den lydde sån alltså. Så tog hon upp sin matmors kniv och gav sig till hejne. Hon hållt på rätt mest i sträck och dräp ej ku alene. Och kniven håll och pint och svor. Om du är 10 gånger så stor. Jag ska stäck och du ska spräck och kokas i min gryte. Alltså hon tog upp matmors kniv och bytte hejne. Och hejne, det vill säga att kvässa den med sån. Ja.
0: Vet du något mer om moder kvinnfolket?
1: Nej, det vet vi inte. Det där är ju ett sång och det må ju vara långt tillbaka i tiden. Och det är ju ett sånt smedevers.
0: Det måtte ju vara en lite speciell damärke så hon klackade i kuh. Det var nog inte kvardagskost för kvinnfolk i hvert fall.
1: Nej, och vi så brukade han ha matmors sin kniv så var det nog en kakkniv eller
0: ja,
1: något sånt.
0: Ja, ja. Visst det var kaka på det.
1: Så det var nog en modig dam i alla fall.
0: Ja, vi har fått veta mycket nytt om Lerskare, men vi gläder oss nog på den här samlingen när du får honom utgett i ett häfte, så...
1: Ja, den tid och den sorg.
0: Det vart nog så kaffetöst. Tror du att vi får kaffe hvis vi kör till den här godsägarens ett hus?
1: Ja. Ja, vi får pröv.
0: Hvis vi inte får kaffe så kan vi säga något för radion. Så. Vi startbil.
1: Det är väl en Eivind Lerskare du tänker på?
0: Ja, jag tänker på det. Ja. Bra du sa det.
2: Ja da, det vart både kaffe och kakor hos Eivind. Vi hade riktigt koselig. Och den fjärde, då har ju han en jebursdag, så tack ska du ha.

0: seg.
1: Ja da, du burde i hvert fall ikke opp med målvattnet.
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: Men jeg holder på en andre, altså, jeg vet hva det vil si det der dere å bære til gårs.
1: Ja, det kan jeg altså tro.
0: Ja.
1: Du, verden for den bakken dere har oppover oppe på Ånåndlige.
0: Ja. Ja, det var noe litt grann det også.
1: Ja.
0: Om det ikke var noe så langt så det målvattnet da.
1: Nei. Nei, det var voldsomt altså, hva folk måtte bære før på ryggen.
0: Ja.
1: Og i armene, som han sa, måtte han ja. Paraffindunkene og det paraffinspannet da.
0: Ja, det var noe sånn den gangen.
1: Ja, det var sånn det var.
0: Ja.
1: Det var sånn det var, men du skjønner da, jeg begynte å tenke på det der at jeg, vi treftes jo på samvirken en dag her for en stund siden, og så har jo du det der dekte med deg.
0: Åh.
1: Ja. Og... Nå hinner vi drykke kaffen også, at vi nå ferdig med det, så...
0: ja, det var det. Du vet, det er noe egentlig så flisått at en skulle nå ikke...
1: Jo, du skal bare lese opp.
0: Ja, du vet, før i tiden så var det jo det der at det var jo flere ganger, nesten for året, at en fikk sånn galfar.
1: Ja, galfar, hva det
0: er? Ja, det vil si det altså at oppkast og diaré og...
1: Og det som verre var.
0: Og forkjølelse. Det var i kor alt ihop.
1: Ja.
0: Så det var noe liksom det som jeg kom på.
1: Det er vel sånn de hadde, tror jeg, en del i år.
0: Nå ja, det har vel vært litt grann. Men så... ennå er det nok ikke sånn som det bruker å være før i, om årene. Da var det noe nesten opp til flere reiser for året at en fikk det der.
1: Hva var det da?
0: Hva?
1: Hvorfor har han det flere ganger for året da?
0: Ja, nei, det er noe ikke så godt å si hva det kunne høve det der, men det var noe sånn. Ja. Ja da.
1: Ja, ja.
0: Vi får prøve med galfare da.
1: Vi får prøve med galfare, ja, så får vi høre hva det går.
0: nå er det nok ikke det at jeg har noe det som er likere enn det her da, men det var noe sånn. Vi tar galfare.
1: Ja.
0: Det er vinter, og været er gruggen. I kroppen den kjenner seg så uggen, og nesen er snørret og rau. I herskroken krebbel og kjeta, og brøstkasen kravet må veta. En host som nesten er dau. Så snyter den ut langgrøne tarma, og nys og i skolten den arma, der høverken hoser og bank. En dag de feberfrøst bebber, og praten blir bare et lebber. Nå kjenner han seg virkelig krank. Og magen er kvalm, og han rommel. En må ikke med dassturen rommel, da kan det i ungbuksa komme. En påle av verk står i tarmen. Nå kommer det et skjetaskøt, larmen. Selv om en er gørstråken tom. En spysen sier han med jåen, og kjenner seg helt utblåst og gåen. Det siste som kom, det var grønt. Man tør bryt, for øvende svorten, så trødd på, og todden i lukten, og prøv på å et i ikke lønt. Sånn kun vintergalfar få herje, en vann ikke mot seg det verje, for kjølen som magsjau i fleng. Jeg minnes så vel hva det kjentes, når av influensaen sentes med kvalme, høvstumpen i seng. Det var liksom det.
1: Ja, men jeg tror da det er sånn de har haft det mange vinter, fordi at de fortalte jo det, de var spysjuk og magasjuk, og, ja. Så ble de forkjølet, og så fikk de bronkit, og så fikk de lungebetennelse.
0: ja, det var fullt register.
1: Ja da, så det måtte passe godt det, ja. Men,
0: ja,
1: men
0: det
1: du hørte jeg sa det, at vi var ferdige med å drekke kaffe.
0: ja, det var noe kanskje bra det da.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Ja da, det var jo fint at du stilte opp på direkten og lese opp det der.
0: Men du, jeg er noe så frekk, jeg tar noe et annet, men jeg er noe...
1: Ja, ja, det går for det samme, det.
0: Ja, det er fint og lort i kongens port.
1: Ja.
0: Det heter Vinterstas.
1: Ja.
0: Sjå vintersola hos preiset sin over buen. Kristaller glimer så blank og fin, reine kuen. Så vent for øya der og sjå på alle de diamanter små nede i snøen. Så glitterkledde står snar og kratt bort på regna. I vinterljose en sölvglansmatt högt på grejna. Ett vindpust skipplar den köre prakt som pryar skogen sin vinterdrakt avklädd tegna. Den mörske barskogen pudra står bort i helle. Med diadem i sitt gröna hår upp mot fjället. Där solsken lejkar på nut och ting. Sjå, avdagsklösen så rau han bring över mjället. Det skina funklar lik spegelglas alla stader. Som allt är pryda i brudestas långa rader. Men när så sola seg drag mot väst. Då bleknar av denne glime fest när hon rader. Nu tonar dagen den blanke bort. Brott han heller. Frå Östabryn rullar mörker stort ur sin källar. På djupblå kvalven, det skin i natt, det stjärnar, högdags på snön satt, för det kvällar. Det var det.
1: Det var det, ja. Det var ju ett pent dikt.
0: Ja, ja. Vi må liksom milna det först.
1: Ja, vi må ju det. Ja, det där var ju flott, Olav.
0: Jo.
1: Ja, tusen takk skal du ha.
0: Ja, ikke noe takk for du.
1: Ha det riktig bra.
0: Ha det.